اس نے والوں کی سیوا میں بس پیش کی گئی اور ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے ابھی آپ نے سنا. بھجن یاترا کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے, چلے اپنی بار خاص سندر بھجن جو آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں ضرور اور ضرور سنتے ہی رہنا.

پر مشوری محمد رفیع کی آواز میں یہ جناب اس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. ایک گانا بس کشور اور لتا جی کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے, اور اب کی بار ہم آپ کو لے چلیں گے آج کے پروگرام میں اپنا دیس اسی فلم کی اور. کشور اور لتا منگیشکر کی آواز میں گانا بس پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے.